lula kut ula tiaba kutunga suge semana kulang mot utang meti luta tabani ini tituna rasungan ni ala meti lusi 925 ko pasundingani tunga su tiaga pigisi maud na mek tamani karni kajana to kisimay na sakin na to apilo ni sila lul ni ang nakakto is mayo ko laki unu sa kanya kanuitang na aribo kaya kateimita ribo kisi animana kajana to kisimay na tema tu sanne anak me jugo ta bani ilin ne ati pijak perle katalam me mata jung ulak tilu ko tema si ngo kami tan CBC kuning atu selma ekos ora kataka kon la ngat upi ko sutu ni tang yo ka yo unik tu sanne atu man ne tia kam pe bale yo tu sanne ri lu si 925 ta